0: gi mwa dwaro wabiro yudo gi mwa dwaro wabiro yudo gi mwa dwaro a wabiro yudo gi mwa dwaro
1: Raila dawa ya ufisadi Raila dawa ya ukabila

waenda wakasema Matuto ni mjukuu. Tusifanye vitu ambavyo vitafanya tulie kesho ama watoto wetu wa kesho.

mwaka mula gura lego ya tena mula gura lego so sirikala eduda lego ya tena

ganu kulingana nawe ni ugetwalire kaoro tutari mwanini ni ugetwalire kaoro tutundari mwana

Hii mwaka mambo ni mbaya. Hii mwaka unaona mambo tumeanza tayari mnyoremo, mambo zinakuja. Mambo mingi sana hata sisi sema zingine nyamama, mambo na mambo. Eh,

0: kanyangara imosona jack bunyaera wapi George Maitenga na kati ya diaspora akulo gabi onyoso chelo rege moe muda segu kanyaga ken makayo jakara chuanyo na kati ya Mombasa pwani
1: muga wuda wendo kuzinga Dikimaisi tambo Ezra Opere daktari Udikabu wachi.

Aji mwana rebo. Ye me nyakwari. Aji mwe pon kanda usipta. Ipo me usipta mwa pon kanda agi ya.